Puxa o ala, sasaya! Puxa o ala, sasaya! O furisită de purcea, doar să o ala peste ea, să o pări nebuna, îrși, să o pări nebuna mai pe. Hai să trăi, domnul! Noroc să dea Dumnezeu! Să va?